Зірок.

0: Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас!
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене!
2: Само по Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова синглът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности. Да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно. А група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя. Затова истинското напрежение не е между изкуство и пазар, а между два вида музикална логика. Албумът пита как отделните песни съжителстват и какво изграждат.

0: заедно. Сингълът пита коя част от тази енергия може да застане сама пред света. Едното мисли в последователност, а другото в удар. В добрите случаи те не се унищожават взаимно. Сингълът отваря вход към албума, а албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. Зи-рок.

0: Дози Рок. Последен задължителен държавен изпит за зрелостниците. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес е втората задължителна матура по профилиращ предмет. Матурата за 12-класниците започва в 8.30 и ще продължи 4 часа. В този час Министерството на образованието и науката от два възможни варианта ще бъде изтеглен един, по който ще работят учениците. Днес има изпити по 18 различни предмета. Заедно с различните нива при чуждите езици, общият брой на изпитите става 27. Учениците могат да изберат предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11 и 12 клас. Най-много задачи има по английски език, следвано от география, биология и математика. Учениците от професионалните гимназии днес полагат държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част. Те също ще работят по вариант, който ще бъде изтеглен в МОН малко по-късно тази сутрин. Хиляди автомобили се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май. На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища, а във връзка с очакван интензивен трафик в определени часове времено ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварните пътни направления. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението БОТАШ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, обясни вчера министър Петрова. Тя посочи още, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция на преговорите. Припомням, че договорът за достъп до газопреносна мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктура, независимо дали я използва. Рок. Зирок. Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България Джан Лоренцо Бленджили определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния отбор за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това сред диагоналите има ново попълнение – младият волейболист на Левски София Димитър Печинов. Дебют в Лига на нациите правят разпределителят Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков и либерото Ясен Петров. България започва участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници на българският отбор ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24-28 юни в Любляна, където последователно ще се изправим срещу Италия, Словения, Канада и Украина. През третата седмица България отново ще пътува отвъд океана в Чикаго, където нашият отбор ще се изправи срещу Полша, Китай, Щатите и Франция. Рок. Зирок. През днешния ден от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има и условия за градушки. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 20 и 25 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Какво е анжамбан?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дон. Финалът. Тази вечер. 20 часа. BTV.
7: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Easy Rock.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Втората задължителна матура за зрелостниците започва след броени минути. Началото на изпита е точно в 8.30, а 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английски език на 13 000 зрелостници, следвана от география, икономика и биология и здравно образование. А малко ще покажа знанията си по физика и астрономия едва 44 зрелостници. От заявилите желания да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Преди два дни се проведе и първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Към родителите в София, Столична община ще обяви днес от 13 часа първото класиране за прием в детските градини и ясли в столицата. Резултатите и подробности за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени на брифинг с участието на кмета на София Васил Терзиев и заместничката му с ресор образование Десислава Желязкова. И сега важна информация за пътуващите. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. Това са изчислили от АПИ. Според прогнозите, традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия около 200 000, по магистрала Струма над 110 000 и по Хемус около 85 000. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. Същевременно в определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, тази в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Заради очаквания засилен трафик днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг.
0: Рок. Зирок.
1: Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България Джан Лоренцо Бленджили определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния отбор за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това сред диагоналите има ново попълнение – младият волейболист на Левски София Димитър Печинов. Дебют в Лига на нациите правят разпределителят Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков и либерото Ясен Петров. България започва участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници на българският отбор ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24-28 юни в Любляна, където последователно ще се изправим срещу Италия, Словения, Канада и Украина. През третата седмица България отново ще пътува от океана в Чикаго, където нашият отбор ще се изправи срещу Полша, Китай, Щатите и Франция.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има и условия за градушки. Вятърът ще е умерен от север-северозапад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 20 и 25 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зирок.

0: Зірок. Зірок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 22 май. По вариант 2 работят тази сутрин. Зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът започна в 8.30 и се провежда в 1434 училища в страната. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география, икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. А в МОН беше изтеглена и темата за държавни изпит по професионална подготовка и квалификация в частта по теория на професията. Този изпит също започна в 8.30 и се провежда в общо 617 училища в страната. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Припомням, че Столичната община удължи с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. В началото на май от общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Резултатите и подробности за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени днес на брифинг с участието на кмета Васил Терзиев и заместничка му с ресора образование Десислава Желязкова в 13 часа. Тази година при класирането се очаква недостига да спадне до около 7000 деца, прогнозира преди дни Тързиев. Това са близо 2000 по-малко спрямо миналата есен. Недостигът в градинските групи постепенно се преодолява с новото строителство, но голямото предизвикателство остават и яслите и липсата на медицински персонал, коментира кметът на София. Второто класиране е насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. Това прогнозират от АПИ. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, Струма и по Хемус. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа. В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите. А втори ден продължава засиленият трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево, след като вчера колоната от Тирова е достигна близо 19 км, без опашката е намаляла до около 4 км. Камионите са струпани по автомагистрала Марица, непосредствено преди граничния пункт в посока Турция. На места колоната е двойна, а шофьорите са призвани да карат с повишено внимание.
0: Рок. Зирок.
1: С 4 мача днес ще завърши битката за оцеляване в първа лига. Първи в програмата след 2 промени на началния час излизат Слави и Монтана в протокол на среща от 15.30, като тази среща е без значение и за двата отбора. Белите отдавна знаят, че ще запазят мястото си в елита, докато Монтана изпада от следващия сезон, след като се намира на последното място с 23 точки. След това програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столичаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност с краткотрайни временно-интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: right back. But it will do no good.
1: Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Тази вечер, 20 часа, BTV. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от северна и части от южна България обявен жълт код отново за интензивни дъждове. Тази сутрин пред БТВ климатологът Георги Рачев обясни, че дъждове се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. А метеоролозите предупреждават, че освен чадър и по-късно вечерта ще са необходими и по-топли връхни дрехи заради чувствително захлаждане в малките часове на нощта. С поглед към близкия хоризонт обаче, от началото на следващата седмица се очаква постепенно стабилизиране, валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типични летни стойности и се очаква да достигат на места до 30 градуса. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край град Лясковец. Събитието ще събере до 24 май включително на едно място бранша, почитатели на народния бит и творчество, любителите на здравословните фермерски храни и на старовремските кулинарни традиции. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, а организаторите обещават изложение и на редица чисто породни овце и кози, след като отпадна забраната на БАБХ за придвижване на дребни и преживни животни. Ще има и много коне, тежкотовози, овчарски кучета, екзотични животни, повече от 40 часа музика, зрелищни фермерски състезания и безплатни забавления за децата. С декларация на Демократична България продължаваме промяната по повод предстоящия празник 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий. На българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност започна днешното заседание на Народното събрание. Темият ред е първо четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности според приетата програма за работа на депутатите. Вносител е Министерският съвет. А българската парламентарна делегация ще има днес аудиенция при папа Лъв 14. Михайла Доцова ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе. Рок. Зирок. Баскетбол. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 109 на 93 точки, с което поведа с 2 на 0 победи в финала на източната конференция на NBA. За разлика от фантастичния обрат на отбора преди няколко дни, този път успеха дойде много по-спокойно. Отборът от Нью-Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи за него от 1999 година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 73-та. Джош Харт направи най-добрия си мач за сега през сезона, като завърши с 26 точки, 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брансън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи. Кливланд е домакин на следващите два мача от серията, които ще си играят в събота и в понеделник, като ще се опитат да наваксат изоставането от 0 на 2, както направиха срещу Детройт Пистънс в миналия кръг. Мъжкият национален отбор на България по волейбол започна успешно участието си в приятелския турнир в Полша, след като се наложи над Украйна с 3 на 1 гейма преди 2 дни. А днес вице-световните шампиони на България излизат срещу състава на Сърбия от 18 часа наше време. Утре вечер играем и с домакините от Полша. Рок. Зирок. През днешния ден над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Рок. Зирок.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Да, така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
1: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Следващите минути в Кутията на Зирок ще ви срещна с двама музиканти, които нямат нужда от специално представяне за българската алтернативна сцена. Свилен Ноев от Остава и Ерсин Мустафов от Джереми. Поводът е новият проект Фронтмен, който събира още Стенли и Иван Велков от Пив в една нова група с авторска музика, обща енергия, концерт, който вече предизвика доста любопитство. Първият им сингъл Непобедим вече факта. Дебютният концерт предстои на 23 юни в Маймунарника. Всичко успях да изрецитирам.
2: Да, да си ходим.
1: Как се събират четирима фронтмени в една група? Как се прави музика между различни поколения? Какво всъщност ще бъде фронтмен? Ще научим сега. Здравейте и добре дошли.
3: Здрасти.
4: Добре заварили.
1: Първо, кога фронтмен спря да бъде идея и се превърна в група?
3: Може би преди няколко месеца, когато най-накрая след години всякакви опити от едната от една затворена врата през друга затворена врата, успях да убедявам момчетата, че всъщност е дошло време да направим такъв проект, който обединява всичките ни групи. И разбира се, може би най-ефективното в подхода ми беше, че искам да правим нова музика, да пишеме нова музика. И мисля, че тогава момчетата вече разбраха, че това не е поредната супер група, която просто ще свири песните, които е правила през годините, а ще създава нова музика. И в същото време това се оказа най-забавната част в нашата работа, защото ние като се съберем, аз вече нямам търпение, когато ми имаме си обща група в Viber, и като ми звънне телефона от Viber, и веднага аз усмихвам и бягам на една страна и започва един смях около половина
2: час. Комеди шоу започва. Понеже имаше идея, Арсин имаше идея да се казваме Frontman Club, малко като Comedy Club, и това може да си го направим като комеди шоу един ден, като ни приключи кариерата на музиканти, защото толкова е весело, че ние сме приятели от много години, обаче всеки го дърпа неговата група и семейство, и не сме се виждали толкова дълго време заедно. И доста хумор има, и Стенли има много интересно чувство за хумор, и Иван, и много се хилим. И много спорим, но хубавото е, че първото парче стана така относително бързо. Като музика стана супер бързо, и се надявам следващото, което ще направим, да е пак така, да е с такова настроение, и да стане без много напъвания.
1: А как се спряхте всъщност на името? Какви други, освен Frontman Club, какви други варианти и възможности имаш?
3: Имахме няколко варианта работни, които бяха така доста силни, но разгледахме го като много сериозен.
2: Два месеца поне сме спорили всеки ден.
3: Фокус групи, в които направихме проучване. Не, шегувам се. Имахме няколко идеи за име, обаче това всъщност беше най-трудното нещо, да изберем финално името и да имаме консенсус. Ние сме четирима и много трудно можем да вземем демократично решение с гласуване.
2: Винаги е 2-2.
3: И така, в някакъв момент просто песента вече беше готова, видеоклипа беше готов, всичко, вече беше време да правим, да издаваме песента. И казвам, момчета, трябва просто това да го решим, не може да продължава вечно, нали, да избираме име. И те в някакъв момент просто казаха, това е Frontman, е супер, давай да го правим това. Наистина в началото беше Frontman Club, след това обсъждахме дали да е фронтмените, но финално решихме да е Frontman. Аз мисля, че е много издържано, говори името само за себе си, става ясно, че е такъв проект, става ясно, че проектът е изграден от, съставен от фронтмени. Мисля, че е много подходящо и хората с времето ще го възприемат все по-лесно и по-лесно.
1: По-лесно ли ставам, защото всичките минали през толкова много музика и групи, имате толкова опит, или по-трудно, защото всеки има собствен характер и вкус?
3: И двете са валидни.
2: Според мен. Лесно и трудно, да.
3: Ами да.
2: Много смешни неща има, защото аз написах текста, нали, аз ще отпиша много текстове в Остава, и написах един, казах им, пичува, тук написах, нали, основата, не е готов. И им го записах с китарата, и Стенли каза, хубаво, ама стричките не излизат.
1: Той не е най-големият перфекционист в тази компания.
2: Не, Ерсин може би е най-големият перфекционист, но Ерсин малко, както я записах, леко промени стричките, за да може на Стенли да му излизат в текста. И така стана доста демократични сме, да, няма. Ако някой нещо не му хареса, не го правим.
1: Mm-hmm.
2: И това беше с фронтмена. Да, дадохме го на дизайнера, на Мариан, който направи плаката, сега ще ни прави тениски. И той каза, като е две думи, е много гадно. Наистина и веднага дали ни...
1: Примери.
2: На български поне. Да. Да, веднага ни видяхме плакати готови и веднага съгласихме, че фронтмен изглежда страхотно на плакат. И mm-hmm. много готино стои. Той направи много готин шрифт, който трябва сега да разработим с едно бутонче, което е все едно фронтмен, е все едно бутончето за старт.
3: On button.
2: Много, yeah. много хубаво.
1: Yeah.
2: И готина фотосесия направихме под татуировки.
1: Да, този акцент се забелязва.
2: С тели, само тук каза, татуировки да искаме. За Ерсин трябва да накараме да си направим. Той ни той се дърпа, но... А видеото Ерсин може да разкаже.
1: Ами да, има месец до концерта, обаче дали тогава ще ни изненадате и с още нещо ново?
2: Ще видим, за сега само репетираме, но много хубаво стават песните, между другото. Той Стенли, понеже е голям чешит и той е по-голям от нас, но онзи ден репетирахме и почваме да репетираме някаква песен, например Шоколад. И той почва да я пее и вика: Свилен е много хубав този припев, бе. Разкъм Стенлито, може би заради това е хит. След малко пеем песен на Пив. Той е невидимо дете и той. Ей, много хубаво той, бе. Почва да се очудва, защото като почнеш да ги пееш тия песни,
1: да,
2: ги усещаш по друг начин.
1: Начин,
2: и е много готино, защото като имаш няколко певеца, които това го работят и могат да пеят вярно, е много, много по-бързо стават нещата и всеки си има почерк.
1: Да.
2: Готино е.
1: Разкажи ни за видеото. Как минаха снимката? Усещам, че има една история, която трябва да споделите.
3: Има. Ние много се забавляваме с това и с целият, въобще целият процес. Тази група е едно мега забавление. Мен това ми е толкова хубаво, защото си мислих, нали, ах, сега ще е много трудно, тук трябва да има борба между характер и така нататък. Истината е, че имаме такива моменти, обаче другите моменти на забавление са много повече и са толкова силни. Аз не помня от кога не съм се смял така с гласи, направо ми се насълзяват очите от някои моменти. И като снимахме видеото, може би трябва да кажем наистина, че това, което публиката може да види в момента, е вторият видеоклип на тази песен. Ние имаме първи видеоклип, който снимах и беше изключително забавно по време на снимките.
2: Отдавна беше весело.
3: Да, на първия видеоклип имаше брутален вятър, страшно силен вятър и това по някакъв начин изглеждаше много добре на самото, на самото видео. Историята в видеоклипа беше много по-различна от тази, която сега могат да видят хората. И когато завършихме първия видеоклип, седнахме и гледахме песента и няколко часа по-късно се чуваме с момчетата и всички, нали, бяхме вече наясно, че може би колкото и хубав да е този видеоклип, не е много подходящ за тази песен. И тогава вече започнаха едни разговори и свързахме се, чухме се отново с режисера, помоляхме го, моля се, много извинявай. Страхотно е, обаче трябва да направим нов видеоклип, защото искаме да го усещаме. Всички в групата имаме така усещането, че песента има някакъв градски характер, да, някакво градско усещане. И не просто градско, а нощно градско усещане. И ми му казахме на режисера, моля ти, това просто трябва по някакъв начин, нали, да присъства в видеоклипа и в крайна сметка това е основното, което присъства в момента. В София, в централната част,
1: да,
3: на,
1: да, но, да, къде
3: на
1: София?
3: В централната, така наречения даунтаун, да го кажем на български. И самия перформанс, нали, ние сме на един покрив, свирим по зазоряване. Това е покрива на Шипка 6 на Съюза на българските художници. Много благодарим за това, че ни пуснаха и скачихме горе и не повредихме по никакъв начин този страхотен покрив на тази сграда, а имаше риск. това да се случи. И беше супер яко. Ние самия, ние ходихме с свилен на оглед за локацията.
2: Сме страхотни продуценти.
3: Като го видяхме, аз се скехме, леле, това е жестоко, и почнахме веднага да се снимаме себе си.
2: Ами, университета, библиотеката, да, вижда се, виждаше, всичко много... се вижда. Много е красиво.
1: Наистина, много е красиво.
2: И Виенско колело имаше, сега не знам
1: дали. Още стои там. Да. Успяхте ли да се справите с снимките в рамките на един ден? Тъй като да, там има много игра със светлината в видеото.
2: Успяхме, да.
3: Да. Режисьора, когато, защото нали, всеки по-отделно трябваше да го снимаме в градска среда, и първо снимахме самия перформанс, самото изпълнение, след това бяха другата част от снимките, и отиваме да оставим китарата, да разтоварим барабаните, да оставим китарата на свилен. Режисьор звъни, вече беше снимал Стенли,
2: Стенли
3: казва,
2: Иван.
3: Стенли Иван, да, и казва, момчета,
2: да го
3: оставим за утре. Не, никакъв шанс. Сега е моментът, да. Наистина, много е важно, между другото, когато усетиш, че нещото се случва, не трябва да спираш успокоен, че се случва готино. Напротив, трябва да го изтискаш до край. Поне аз съм така.
1: Да използваш тази емоция.
3: Да, защото въобще не знаеш следващия ден дали това настроение ще го има. Дали...
2: Времето, всичко, енергията. Всичко, да.
1: Имаш ли някакъв момент от снимките, който няма как да се види във видеото, но пък си остава за вас като спомен?
2: Не, винаги имаме много хубави спомени, защото се хилим постоянно.
3: беше много смешно, да не сме си говорили с Филин, обаче, като започваме снимките на перформанса, аз в видеоклипа, въпреки че
2: барабани,
3: съм певец, свири на барабани, мисля, че е много готина идея, да. Настоявах за това и се получи много готино. Имам си вече видеоматериал, в който свири на барабани. Та, снимаме. И за мен това е нещо ново, нали, на барабаните, и режисьора обикаля с гимбала от тази страна, от друга страна, вече, нали, е така светло, по светло снимаме, и докато снимаме, и, защото Стенли той има много режисьорски, много така, как да кажа, влиятелен е, властен, и в момента, докато снимаме един от тейковете, и минава самолет, и защото, нали, те минават много, много да, ниско над тази част, където сме ние, и Стенли, самолета, снимай самолет. Докато и аз не издържам, имам го между другото, реакцията ми, как се смея, да, е останало. И след това пък супер смешно, защото като гледахме първия кът на второто видео, аз виждам реакцията си, нали, докато да, свира, защото чувам, виждам Стенли какво казва, ние снимаме, защото и самолета! И следващия кадър е самолета вече, който отминава.
1: Много яко.
2: Не, не е смешки, да. Не, има много смешки в студио, като си говорим, постоянно обсъждаме. И така.
1: Ами, да чуем Непобедим, и ще продължим след малко. Слушаме дебютният сингъл на фронтмен, който събира Свилен, Ерсин, Стенли и Иван. И продължаваме след малко.

0: Аз съм Сторми, вие сте с Кутията на Зирок. Днес мои гости са Свилен Ноев и Ерсин Мустафов от група Frontman. Едно ново име на българската сцена, но пък и много познати музиканти зад него. Преди малко слушахме Непобедима, сега продължаваме с поглед към концерта на 23 юни и към това какво предстои от тук нататък. Как ще изглежда този концерт в Маймунарник?
1: Ох, много хубаво. Ще се постараем. Вече сме започнали да репетираме доста време преди самия концерт. Това по принцип за музиканти, които имат вече дългогодишна кариера, да, репетициите са нещо не толкова
2: популярно.
1: И си има причина за това, да, нали, когато сме в проектите си, ако няма да репетираме чисто нова музика, гледаме да не разваляме свършената работа, което си е доста важно правило в всяко едно отношение. И затова нямам търпение наистина. Поставям се много често, успявам по някакъв начин да изляза извън ролята си, позицията си на артист и да се опитам да погледна отстрани това, което правим с групата Frontman, и се представям. Всъщност това може би беше една от важните причини за мен да се опитаме да съберем тази банда, да си представя как съм на концерт, на който успявам да чуя група, която свири толкова много хитове наведнъж. И то не просто толкова хитове в този по-алтернативен рок в България. Аз съм огромен фен и на Стенли, още от времето на Тангрен, и на група Остава, и на група Пив. И ми е страшно яка идеята, че ще можем да чуем в един концерт песни като Жулиета, като Обсебен, Пътя към храма, Шоколад, Океан Остава, Приказка, Корола на Пив. Това просто, като си го представя, все едно съм в публиката, макар че ще бъда на сцената, живот и здраве, и ще свиря и ще пея. Само като си представя това от позицията си в публиката, ми става толкова яко, защото съм страшен фен на тези групи и тези изпълнители. Нямам търпение това да се случи. Вече започнахме да редим. Сетлиста е готов.
0: Точно
1: подредбата на песните е готова.
0: Трудно ли се направи този сетлист, когато имате толкова много познати песни зад гърба?
2: Сега направихме примерен сетлист. Искаме да видим как ще реагират хората. Защото понякога, когато са събрани песни, различни песни, да, може би някоя не е точно подходяща, защото тя в Остава или в Пив може да е мега хит, а пък в тая комбинация да не става. Така че ние тримата свирихме на един концерт точно на Гергьов ден. Експериментирахме малко в един клуб тук софийски и някакси ги бяхме наредили много тъжни песни една след друга и аз зверски се изморих от самата емоция. И сега нещо, гледаме да ги нареждаме да няма толкова емоционални песни една след друга, защото много натежават на артиста, а на публиката не знам какво ще стане. Така че гледаме малко и професионално, като емоции
0: да балансирате
2: емоциите. Да има по-дивашки песни, по-така, да не са толкова тежки, и между тях да има и тежки песни. Мъничко човече, Невидимо дете, Ерсин Пемс, Ерсин, неговата страхотна хитачка Fake Fruits. Но не му я развалим. Не, много готини парчета сме избрали и ако нещо не стане, ще махаме и слагаме други. Слава Богу, има песни.
0: Ще има ли други музиканти с вас на сцената тогава?
1: О, да, много се радвам, че заедно с нас на сцената ще бъдат Марти Профиров, барабаниста на група Пив, който ще бъде и барабанист на групата Frontman. И в същото време съм изключително щастлив, че на китара заедно с нас ще бъде китариста на Джереми, Ташо Колев. Много яко, въобще тези музиканти са изключително добри, музиканти с характер, с отношение и вече толкова много опит на сцена, и все пак са по някакъв начин, нали, част от групите, от които сме съставили Frontman, и това е много готино. Нямам търпение. Да. Честно, нямам търпение.
0: И аз нямам търпение, защото
1: понякога
0: вече
1: на интервюта.
2: Така ли?
1: Понякога на интервюта музикантите така ли леко преувеличаваме и казваме, нямаме търпение за това или нямаме търпение за това. Сега наистина нямам търпение този концерт да се случи. Ако имаш как едновременно да съм и на сцената, и в публиката, страхотно, но няма как, трябва да се избера едно от двете.
2: Трябва да свириш да пееш. Не, много китари, много чудо ще има.
0: Маймунарника е пък едно много готино място за летен концерт и още за хора с деца също да посетят. Въобще, вашата, как е, това ли беше естественият избор за място за първа среща с на публиката.
2: Ами, да, имаше идея преди това пролетен концерт да направим. Много се забавихме с името, с видеото и решихме малко да пробваме директно на по-голямо място. Маймонарника е, според мен, през лятото най-хубавото място за рок-концерт. Mm-hmm. И не искаме все пак и да дойдат и хора, нали, да не смеси само с семействата. И се надяваме, че тия четири фронтмена ще съберат доста фенове на групите и някакси може би самата енергия може да се умножи.
0: Да, със сигурност. Покрай фронтмен обаче няма как да не ви попитам и какво се случва с вашите проекти, групи, фронтменски. Остава Джереми и въобще и самостоятелните ви проекти.
2: Чегъртаме, аз с Остава имаме свирене сега доста през лятото. Ще пускаме сингли от албума, който излезе декември и... Значи си записвам дема за солови албум. Ами... Готино е. Когато се правят нови песни, винаги го казвам, че се чувствам като някакъв абитюрент, защото е всяка нова песен е празник. Песните се правят от нищо, от въздуха, не ти трябват пари, не ти трябва нищо, трябва една китара и
0: някакво... една идея.
2: Една, да, празен лист, химикалка. Нищо не ти трябва, не трябват пари. Трябва ти просто да имаш за какво да пееш. Така че това, че го направихме, само плюс. Дори нищо да не стане с фронтмен, аз вярвам, че ще стане. Ето оставаме в историята на българската рок-музика едно парче, което е доста приятно.
0: Аз се надявам да не е само едно.
2: Не, няма да е.
0: Син, как вървят нещата с Джереми?
1: Всичко е върха. Да, възнамеряваме тази година не накрая да изкараме третия си албум, който го пазим и го бавим вече няколко години. Убеден съм, че вече момента е назрял за това. Съвсем скоро, може би след концерта на първия концерт на група Frontman, ще изкараме последният, кой се води, четвърти сингъл от предстоящия ни трети албум, и с което ще пуснем и самия албум. И преминаваме в следващата фаза. Ще се опитаме да направим нещо ново с Джереми, някаква нова посока. Нали, повечето хора знаят, че ние пееме на английски. Сега се чудим дали да пробваме да направим и няколко парчета на български. Да пробваме, да. И ми е много интересно. Има нови членове в бандата, за което съм така много щастлив. Има много нова енергия вкарана и нямам търпение да седнем да правим нова музика с Джереми. Има един готов албум, който просто трябва да споделим с публиката и от есента нататък да се захващаме с новата музика и да видим така младите момчета, които привлякохме в бандата, каква енергия ще дадат и какъв резултат ще се получи.
0: Имате ли идея фронтмен да излезе извън България?
2: Имаме идея, даже сме говорили.
1: Това беше първото нещо, което ужасна история.
2: Говорихме с как се каже, този агента
1: Орлин,
2: с Орлин, да, yeah. Той ме писал, между другото, да се чуем, и говорихме, той каза, че идеята е много яка. Това беше още преди да измислим парчето.
0: Mm-hmm.
2: Беше много на първо ниво. Той каза, че идеята е много яка, че в чужбина ще бъде много готино да го направим, в Европа и евентуално в Америка, така че ще ги мислим тия неща за другата година.
0: А за това лято, след 23 юни?
2: Ние много се надяваме общините да се сетят за нас, защото музикантите много обичаме да свирим на открити сцени, така че скъпи общинари, заповядайте. Очакваме ги. Телефоните ни са пуснати.
1: Не, наистина. Много ми се иска да обиколим. Тъй като аз съм отраснал в каварна, едно крайморско градче, доскоро известно като рок столицата на България. Да. Каварна е 10 хиляди град, може би малко повече, преувеличавам, но С група Пип се запознахме 2004 година, в началото на така, раждането на рок столицата Каварна. И тогава ние бяхме огромни фенове, нашата група и окръжението ни, приятелите ни на групата Пив. И това, такъв изпълнител да дойде в твоя град, като група Пив, е изключителен празник. И съм убеден, че в момента, съчетавайки Стенли, още от времето му в Тангра, и група Остава, и група Пивта, и група Джереми, моята банда, в един общ музикален проект, хората ще са много щастливи да чуят тези песни. Голяма част от тях, те са емблематични. Представете ли си песента Обсебен? Това е просто, не знам, да имаш възможността да чуеш и ти няколко от тези толкова емблематични песни на живо в своя град, където и да е в България. Това ще е празник за хората в което и селище да е в България. Колкото по-малко, толкова по-добре, защото
2: абсолютно
1: ще са много по-щастливи хората, да, наистина.
2: Ай, ние няма да сме ходили, ще е празник за нас.
0: Да.
1: Плюс това може да има страхотна пилешка супа в града.
2: А, това е Ерсин, между другото. Ерсин е много претенциозен, като бяхме на Пив на първите концерти преди години и го водих в Бургас да ядем риба на чорба, и той каза, не в Каварна, я правим по-хубаво. Така че храната ще правим.
0: На морско ниво, нали?
2: Не, аз не споря, просто човек, къде ме водиш така с на морско чадо?
0: Ами, много ви благодаря за това гостуване. Ако някой още се чуди дали да дойде, какво ще изпусне като една покан?
1: Първият концерт на група Frontman, смятам, че това е достатъчно така, като аргументация, да имаш възможността да присъстваш на нещо, което за първия път. Представяш си да си бил на първия концерт на Металика.
2: Жестоко.
1: Или да разкажеш. Между другото, Леми Килмистър, светла му памет, разказваше как е бил на един от първите концерти на Битлз и е разбрал на какво става свидетел. Разбира се, тези примери са крайно неподходящи. Заповядайте на 23 юни да чуете група Frontman.
2: Ще свирим 20 хита и едно ново парче, Непобедим, което се надявам също да стане хит.
0: Не пропускайте първият концерт на група Frontman 23 юни в Маймунарника. Дебютният им сингъл Непобедим вече може да бъде гледан и слушан в ефира. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Зирок.

0: Easy Rock. Добър ден, време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Днес премиерът Румен Радев ще се срещне в Министерски съвет с Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени предстоящите и дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин през 2027 година. По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава комитет между различни институции за организацията и провеждането на Евровизия в България до година, чиято отговорност е поверена на вицепремиера Иво Христов. Успехът вдъхновява, задължава и заразява, така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на Евровизия 2027 година, което страната ни спечели след изключителния успех на Дара и нейната Бангаранга. Това обобщава представително проучване на Alpha Research, като скоро скептичните за почти всичко засягащи колективните институционални усилия българи, днес са силно обнадеждени, че страната ни и БНТ ще се справят успешно с организирането на Европейския музикален конкурс. Се казва в допитването, което е извадка от 800 души в периода 18-21 май 2026. Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури. Оранжев код е в сила за областите Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от северна и части от южна България обявен жълт код отново за интензивни дъждове. Тази сутрин пред БТВ климатологът Георги Рачев обясни, че дъждове се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. А метеоролозите предупреждават, че освен чадър и по-късно вечерта ще са необходими и по-топли връхни дрехи заради чувствително захлаждане в малките часове на нощта. С поглед към близкия хоризонт обаче, от началото на следващата седмица се очаква постепенно стабилизиране, валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типични летни стойности и се очаква да достигат на места до 30 градуса. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на 14-тото издание на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край град Лясковец. Събитието ще събере до 24 май включително на едно място бранша, почитатели на народния бит и творчество, любителите на здравословните фермерски храни и на старовремските кулинарни традиции. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, а организаторите обещават изложение и на редица чисто породни овце и кози, след като отпадна забраната на БАБХ за придвижване на дребни и преживни животни. Ще има и много коне, тежкотовози, овчарски кучета, екзотични животни, повече от 40 часа музика, зрелищни фермерски състезания и безплатни забавления за децата. Рок. Зирок. Кристиано Роналдо спечели първи трофей с Ал Насър, като вкара 2 гола при победата на Дамак с 4-1, което осигури титлата на отбора му в Саудитска Арабия. Така отбора спечели 11-та титла на страната си за първи път от 2019 година насам. Садио Мане също се разписа, като даде аванс за Ал Насър в 35-та минута, а Кингсли Коман направи 2-0 през второто полувреме. 41-годишният Роналдо се разписа от пряк свободен удар, след това вкара и 8 минути преди края за финалното 4-1. Португалската звезда, който ще участва на 6-тото си световно първенство това лято, записа 30 попадения през сезона във всички турнири. Баскетбол. Нью Йорк Никс победи Кливланд с 109 на 93 точки, с което поведе с 2-0 победи в финала на източната конференция на NBA. За разлика от фантастичния обрат на отбора преди няколко дни, този път успеха дойде много по-спокойно. Отборът от Нью Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи за него от 1999 година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 73-та. Джош Харт направи най-добрия си мач за сега през сезона, като завърши с 26 точки, 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брансън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи. Кливланд е домакин на следващите два мача от серията, които ще си играят в събота и в понеделник, като ще се опитат да наваксат изоставането от 0-2, както направиха срещу Детройт Пистънс в миналия кръг. Рок. Зирок. През днешния ден над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса. Рок.
1: Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Продуцентът често остава зад кулисите. На преден план са музикантите, песните, албумът и сцената. Ако продуцентът бъде забелязан, обикновено е като човек зад пулта, свързан с звук, техника, микрофони и студийни решения. Но в големия рок запис тази роля рядко е само техническа. Продуцентът не просто регистрира това, което групата вече е направила. Той участва в начина, по който енергията й се подрежда в завършен звук. Това е деликатна позиция, защото продуцентът не трябва да замества групата. Ако започне да пише вместо нея, да мисли вместо нея и да налага готова форма върху жив материал, той лесно може да изравни характера й. Но ако отсъства напълно като творческа фигура, студиото може да се превърне в място, където добри идеи остават неясни. Между тези две крайности стои истинската работа на продуцента. Той трябва да чуе не само какво групата свири, а какво може да стане от тази музика, когато бъде записана. В студиото рок-енергията се променя. Това, което работи силно на репетиция или на сцена, не винаги стои убедително в запис. Живото изпълнение може да разчита на сила, движение, шум, присъствие на тела в едно помещение. Записът е по-безмилостен. Той повтаря един и същ момент отново и отново. Там всяко решение остава фиксирано. Темпото, тонът на китарата, мястото на вокала, дължината на интрото, тежестта на барабаните. Продуцентът работи именно в тази точка, където моментната енергия трябва да стане трайна форма. Затова думата архитект е подходяща. Архитектът не произвежда сам материала, но разбира как той трябва да бъде подреден, за да издържи. Продуцентът може да усети, че една песен има нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Easy Rock. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. По вариант Б работят зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитът започна в 8.30 тази сутрин, като учениците разполагат с още малко време. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география, икономика, биология, здравно образование, математика, предприемачество и философия. В момента се провежда и държавният изпит по професионална подготовка и квалификация в частта по теория на професията. Този изпит също започна в 8.30 сутринта. Днес излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Припомням, че Столичната община удължи с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Началото на май от общината посочиха, че целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Резултатите и подробностите за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени днес на брифинг с участието на кмета Васил Терзиев и заместничката му с ресор образование Десислава Желязкова в 13 часа. Днес премиерът Румен Радев ще се срещне в Министерски съвет с Дара по повод успеха и на конкурса Евровизия. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин през 2027 година. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет на новото ръководство на министерството, обясни вчера министър Петрова. В последния час премиерът Румен Радев коментира редица актуални теми относно предоговарянето на договора Боташ с Турция. Нека се върнат нашите представители оттам. И тогава ще имаме повече информация. Има искане от турска страна, изпратили сме меморандум, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в меморандума, обясни премиерът. А за първите стъпки към създаването на нова антикорупционна комисия, той заяви, че очаква много смислен дебат по тази тема. Ако по-рано днес парламентът възстанови комисията за противодействие на корупцията, предложението бе подкрепено на първо четене с 153 гласа за, 13 против, въздържали се нямаше. Народните представители съкратиха срока за предложение между двете четения на 4 дни. Рок. Зирок. С 4 мача днес ще завърши битката за оцеляване в първа лига. Първи в програмата след две промени на началния час излизат Слави и Монтана в протокол на среща от 15.30, като тази среща е без значение и за двата отбора. Белите отдавна знаят, че ще запазят мястото си в елита, докато Монтана изпада от следващия сезон, след като се намира на последното място с 23 точки. След това програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столижаните имат точка аванс пред Зарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София. Кристиано Роналдо спечели първи трофей с Ал Насър, като вкара 2 гола при победата на Дамак с 4-1, което осигури титлата на отбора му в Саудитска Арабия. Така, отбора спечели 11-та титла на страната си за първи път от 2019 година насам. Садио Мане също се разписа, като даде аванс за Ал Насър в 35-та минута, а Кингсли Коман направи 2-0 през второто полувреме. 41-годишният Роналдо се разписа от пряк свободен удар, след това вкара и 8 минути преди края за финалното 4-1. Португалската звезда, който ще участва на 6-то си световно първенство това лято, записа 30 попадения през сезона във всички турнири. Рок. Зирок. През днешния ден от почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно-интензивни валежи и грамотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури в хода на деня ще бъдат между 20 и 25 градуса. Рок. Зирок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Кристия Янинска, а новините, които движат деня, започват сега. В този час от Столичната община обявяват резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли на София. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. А зрелостниците днес се явиха на втората си задължителна матура по профилиращ предмет, тези от тях, които завършват професионалните гимназии, на държавен изпит по професионална подготовка. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишни години. Най-много зрелостниците избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география, икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Припомням, първият задължителен държавен изпит по български език литература се проведе на 20 май, а резултатите от матурите тази година ще бъдат обявени до 11 юни. И към политическите теми до този час, военното разузнаване вече е получило задача да анализира и оцени риска и заплахите от евентуалното удължаване на престоя на американските военни самолети на гражданското летище Васил Левски в София. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прокуратурата ще внесе в съда протест срещу вчерашната присъда на Петю Петров еврото. Софийският градски съд му наложи глоба в размер на малко над 2550 евро, като го оправда по обвинението да извършил документална измама в особено големи размери с предмет парична сума златно кюче и монети на обща стойност над 1 и 300 хиляди лева, съобщава Софийската градска прокуратура. А наблюдаващият прокурор е разпоредил на СДВР Петю Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване. Междувременно бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли от прокуратурата. Тази надежда изрази министърът на правосъдието Николай Найденов. И към Народното събрание парламентът възстанови Комисията за противодействие на корупцията. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и се предвижда антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. Така новата антикорупционна комисия ще е 5 члена, като един от членовете й ще се избира от Народното събрание. Друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. А премиерът Румен Радев коментира необходимостта от реформи в съдебната система и подчерта значението на промени във Висшия съдебен съвет и прокуратурата, като постави акцент върху ролята на Народното събрание в този процес.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Тази вечер Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18 часа българско време Александър Везенков и гръцкият Гранд се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон. Турският Гранд в немалка част от редовния сезон бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, а червено-белите от Пирея заеха първата позиция. В плейофите от четвъртфиналната фаза Олимпиакос се прави с Монако с 3 на 0 след 3 категорични победи, докато Фенербахче имаше далеч по-тежката серия срещу Жалгирис, но победи с 3 на 1. В другия полуфинал в Атина днес, в изцяло испански дуел, силите ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Матчът ще се проведе от 21 часа българско време. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона и влезе сред най-добрите 4 отбора за първи път в историята на клуба, а от другата страна опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив.
0: Рок. Зирок.
1: И в следобедните часове ще продължи развитието на значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от север-северо-исток, а максималните температури в петък са между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност е около 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Тази вечер, 20 часа. BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът има образ още от преди епохата на телевизията. Сценично поведение, дрехи, обложки, снимки, поза пред публиката. Но с видеоклипа този образ вече не стои около музиката, а започва да се движи заедно с нея. Песента получава лице, място и монтаж. Слушателят вече не само чува групата, а я вижда в предварително изработена форма. Това променя самото присъствие на рока пред масовата публика. MTV не просто добавя картина към песента. Телевизията създава нова среда, в която музиката трябва да бъде разпознаваема и визуално. В радиото песента трябва да хване ухото бързо. В телевизионния клип тя трябва да задържи и погледа. Звукът остава основа, но около него се появява втори език. Кадърът започва да казва как трябва да се възприема групата. Дали тя изглежда опасна, елегантна, мистична, театрална, това не е само украшение. То става част от начина, по който песента влиза в паметта. Тук разликата с темата за образа е важна. Въпросът не е просто какъв имидж има една група. Въпросът е какво се случва, когато самата медия започне да изисква образ. Една група може да има силно сценично присъствие, но видеоклипът го превежда в друг ред. Камерата избира ъгъл, монтажът избира ритъм, а осветлението избира настроението. Сцената вече не е само място, където музикантите изпълняват песента, а картина, която трябва да работи за няколко минути пред милиони зрители. Това дава огромна сила. Групи, които разбират визуалната среда, могат да превърнат песента в събитие. Един клип може да направи звука по-запомнящ се, защото му дава конкретен свят. Публиката започва да свързва рифа с движение, припева с лице, гласа с определен жест. Рокът винаги е имал телесност, но телевизията я фиксира и разпространява. Това вече не е само концертна енергия, която изчезва след вечерта. Това е образ, който се повтаря, копира и започва да живее отделно от сцената. Но тази сила има и цена. Когато рокът трябва да бъде видян, възниква възможността видимото да започне да изпреварва звучащото. Песента може да стане повод за клип, а не клипът да бъде продължение на песента. Външният стил може да започне да диктува вътрешното съдържание. Групата вече не трябва само да звучи убедително, а и да изглежда убедително според езика на телевизията. Това поставя нов натиск върху музикантите. Не всеки силен звук има лесен образ. Не всяка честа енергия се превежда добре през камера. И все пак, визуалната епоха не бива да се мисли само като повърхност. Видеоклипът може да стане силна форма, когато не подменя песента, а я разгръща. При групи като Рамштайн, например, образът не е просто рекламна опаковка, а част от самата драматургия на музиката. При други рок-групи клипът може да бъде по-прост, но пак да изгради ясно присъствие. Кой стои пред нас, каква е енергията му, какъв свят носи този звук? MTV променя рока, защото го поставя в среда, където песента вече не се бори само за ухо, а и за поглед. Това не прави музиката по-малко музика. Прави я част от по-сложна публична форма. От този момент нататък, рок-групата трябва да мисли не само как звучи, а и как се представя пред света. Камерата не отменя усилвателя, а застава до него. А когато това се случи, машината вече не разпространява само звук. Тя разпространява присъствие.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Дарби Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска, а новините, които движат деня, започват сега. Този час започва срещата на премиера Румен Радев с победителката от Евровизия Дара. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. Основен акцент на разговора са предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която, знаете, България ще бъде домакин до година. Вицепремиерът Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на песения конкурс. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. Това коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет. А след успеха на Дара и Бангаранга, Националният етнографски музей предоставя залите си на Дара за бъдещите и проекти и подарява доживотен безплатен достъп до своите експозиции и събития на изпълнителката. От екипа посочват, че жестът е знак на уважение към таланта и отдадеността на Дара, както и признание за приноса и към популяризирането на българската култура. По повод 24 май, ден на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, българската делегация беше приета от папа Лъв 14 във Ватикана, като се проведе официална среща с председателката на Народното събрание Михаела Доцова. В рамките на разговорите двамата са обсъдили широк кръг от въпроси и сподели председателят на парламента след срещата, сред които световният мир, екологичните проблеми, както и отстояването и запазването на християнските ценности. Освен икона на свети Иван Рилски, българската парламентарна делегация подари на светия отец и чипровски килим, който символизира връзката между католицизма и православието и как те могат през годините да вървят ръка за ръка. Припомням, Чипровци е едно от първите населени места у нас, което приема католическата религия. Същевременно отправена и покана към папа Лъв 14 да посети нашата страна. Важно за шофьорите, катастрофа затвори автомагистрала Тракия в посока Бургас в Софийско. Инцидентът е станал при 56-ти километр, обявиха от пътната агенция. Трафикът се пренасочва от екипи на пътна полиция по обходен маршрут при пътен възел Мирово, като се минава през Костенец, Белово и Пазарчик. Образувало се и голямо задръстване, а по обходния път има колона, съобщава Дневник. Като алтернатива може да се ползва под Балканският път. И още за пътната обстановка, очаква се близо 500 000 автомобила да напуснат София за празниците около 24 май и почивния понеделник 25 май. Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат автомагистралите. За безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. Но повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Славия и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от последния 37-ми кръг на Първа лига. Матчът на стадиона в столичния квартал Овча купел е с начален час 15:30. Славия вече си гарантира отдавна оставането в първенството, но ще се опита да завърши сезона с успех, след като загуби последните си три двубоя. Монтана от своя страна е твърдо на последното място в групата и също ще играе за честа си. А след това програмата продължава с три двубоя от 18 часа. Битките са ключови за Септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столичаните имат точка аванс пред Азарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив София.
0: Рок. Зирок.
1: И в следобедните часове ще продължи развитието на значителна купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, има условия за градушки. Вятърът е доумерен от север-североизток, максималните температури в петък са между 20 и 25 градуса. За София максималната стойност е около 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички хора на протестите искаха да видят. Това заяви Дара при срещата си в Министерския съвет с премиера Румен Радев и министър от кабинета. За успеха си на конкурса Евровизия Дара сподели, че тази победа е много хубава за нея, но се надява тя да е важна и за младите хора, защото е знак, че лошата енергия може да бъде победена с силен дух, любов и отдаденост към това, което правим. Надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава, посочи Дара и допълни. Благодаря и бангаранга на всички. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоя екип. Аз искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Това посочи от своя страна Румен Радев. Той благодари на Дара за огромната радост, за чувството на национална гордост, което донесе на българите, и за положителните емоции на милиони хора по света. И още Радев разказа, че на посещението му в Берлин германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал с песента Бангаранга, като е пуснал на телефона си изпълнение на Дара от Евровизия. Така че наистина искам да те поздравя за това, че и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа, допълни още премиерът. И към другите теми от последния час, в столицата за близо 4700 деца няма места в яслите и детските градини след първото класиране, като приетите са над 11740 деца. Близо 300 места не достигат за първа група в детските градини, за яслените групи недостигат е около 5400 места. Проблем има и с липсата на персонал, недостигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60 годишна възраст. Очаква се около 3254 да са свободните места за прием в ясли детски градини за следващото класиране. На хоризонта е 24 май, ден на светите братия Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и понеделникът ще е почивен. Ето защо се очаква близо 500 000 автомобила да напуснат София днес. Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат автомагистралите. Временно се ограничава движението на товарни превозни средства над 12 тона. А за безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, както и да се спазват правилата за движение по пътищата. И още едно предупреждение към шофьорите, предвид метеорологичната дъждовна обстановка в следващите дни. Бъдете внимателни, пътищата са мокри и хлъзгави. Не предприемайте рискови изпреварвания и спазвайте по-голяма дистанция. А в столицата Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в района около паметника на светите братя Кирил Методий пред Националната библиотека в София по повод празника. Програмата за официалното честване на 24 май ще започне с тържествено шествие, след което пред Националната библиотека ще се проведе официална церемония. За времето от 9 до 13 часа в неделя се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи дронове в зоната за сигурност.
0: Рок. Зирок.
1: Европейските шампионки на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви ще вземат участие в два престижни турнира от календара на световния тур по бадминтон в Азия, в Сингапур и в Индонезия. Българките завършиха успешно своята подготовка, като в продължение на две седмици проведоха спаринги с представителите на Индия и Сърбия. А днес, заедно със своя треньор, те отпътуват за азиатската си серия от състезания. Първият турнир е от категорията Супер 750 и ще се проведе в Сингапур в периода 26-31 май и е с награден фонд от 1 милион долара. Това сестрите продължават участието си на още по-престижната надпревара Супер 1000 в Индонезия. В момента Стефани и Габриела Стоеви заемат 10-то място в световната ранглиста и ще се стремят към силно представяне срещу най-добрите двойки в света. Тенис. Виктор Марков достигна до първия си четвърт финал за сезона във верига от турнири от Международната федерация. Марков победи участващия с лайлдкарт Руснак с 6-0, 1-0 и отказване във втория кръг на надпреварата на твърда настилка в Турция с награден фонд от 15 000 долара. Марков се стреми към първо класиране за полуфинал, а следващият му съперник ще бъде победителят от двобоя между поставения под номер 4 белгиец и квалификант от Нидерландия.
0: Рок. Зирок.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зиро.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова синглът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности – да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно, а група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя. Затова истинското напрежение не е между изкуство и пазар, а между два вида музикална логика. Албумът пита как отделните песни съжителстват и какво изграждат заедно. Сингълът пита коя част от тази енергия може да застане сама пред света. Едното мисли в последователност, а другото в удар. В добрите случаи те не се унищожават взаимно. Сингълът отваря вход към албума, а албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Европейската нощ на музеите отбелязваме утре, като десетки музеи, галерии и културни пространства в страната и тази година се включват в инициативата. Специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития очакват посетителите със свободен вход на 23 май, събота. А Европейската нощ на музеите започва като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърждава като устойчива практика в много от страните в Европа. В България инициативата се провежда от 2005 година насам и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Пълната програма по градове може да откриете в официалните канали на Европейската нощ на музеите. А за утре синоптиците предупреждават за дъждовно време, като жълт код за интензивни валежи е обявен за 6 области на Северна България. Значителни по количество ще са валежите и в Западния и Централния предбалкан. Също така дъждовно се очаква да бъде почти в цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. Това обяви тази сутрин климатологът Георги Рачев и посочи, че от началото на следващата седмица обаче се очаква постепенно стабилизиране. Валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типично летни стойности и се очаква да достигнат на места до 30 градуса. И към другите теми на дневен ред, президентът Илена Йотова призова за заедност в битката за българското земеделие по време на откриването на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите. Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а не да се задоволява само със статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи още пред фермерите Йотова. А в най-скоро време да заработи самолетният способ за борба с градушките, такава надежда изрази министърът на земеделието Пламен Абровски. И даде заявка, че след смените в Агенцията по храните и в Държавен фонд земеделие предстоят нови рокади. И към част от другите политически теми, изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Това предвижда внесеният в парламента от Демократична България проект за промени в изборния кодекс. Следващата седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме премиера ни Румен Радев. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия на редовната пресконференция на институцията. Това ще бъде първа среща на фон дер Лайен с Радев от неговото избиране за премиер, като се очаква да се състоят и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел. Тази седмица, припомням, Румен Радев предприе и първото си пътуване зад граница в новото си качество като премиер за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Денислава Гушкова завърши като вице-шампионка на двойки на турнира на клей в Австрия с награден фонд 30 000 долара. Националката ни за Billie Jean King Cup игра в тандем с представителката на домакините, като двете достигнаха до финала на надпреварата. В спора за титлата обаче те отстъпиха категорично пред поставените под номер 2 от Гърция и Нидерландия с 0-6-0-6 за 53 минути игра. В решаващия матч българо-австрийската двойка не успя да намери ритъм в играта си, като допусна 4 двойни грешки, докато съперничките им демонстрираха стабилен сервис и пълен контрол върху разиграванията. Въпреки загубата във финала обаче, достигането до последния матч е пореден добър резултат за 22-годишната Гушкова, която продължава да търси първата си титла на двойки в веригата на Международната федерация по тенис. София приема международен снукър турнир от утре до 25 май в Националната снукър академия. Събитието е поредният престижен турнир от международния календар, организиран у нас със съдействието на столичната община. Само преди няколко месеца, припомням, федерацията проведе успешно и световното първенство във всички възрастови групи, а България вече традиционно е домакин и на турнири от веригата. В тази годишното издание на София International Open ще участват 47 състезатели от България, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украина и Ирландия. Те ще бъдат разпределени в 12 групи, като срещите ще се изиграят във формат 3 от 5 фрейма. Турнирът стартира в 10 часа утре, а входът е свободен.
0: Рок. Зирок.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: 16 часа и 13 минути. Вие сте с Soundcheck Pozy Rock. Здравейте, аз съм Сторми. Петък е. Това означава само едно време да обобщим най-интересното от рок седмицата и да проверим какво ново влиза днес в плейлистите на всеки от нас, рок слушателите. През последните дни чухме нова музика от Breaking Benjamin, Anthrax, Five Finger, Dead Punch, Muse, Nothing But Thieves и още куп банди, които ясно показват, че през 2026 няма да намаляваме оборотите. Имаше и доста интересни концертни новини. Знаете, Iron Maiden вече чукат на вратата на София. Клъч дойдоха за първи път у нас. Лятото постепенно пък се запълва с фестивали, турнета и нови албуми. Точно днес излизат и още интересни заглавия. Сред тях, например, е новият албум на Димо Боргер, Grand Serpent Rising. Има и нов материал от Armor Saint. За всичко това ще си говорим след малко. Усилете звука. Саундчек започва.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Мюз тази седмица ни представиха още един сингъл от предстоящия си албум The Wow Signal, песента Hexagons, която връща групата към по-атмосферично и електронно звучение от годините на албумите Origin of Symmetry, както и Black Holes of Revelation. Между другото, слушахме Cry Jean, предишният сингъл, който издадоха от този нов албум, а около премиерата на Hexagon, всъщност Мюз организираха и цяла дигитална игра с кодове и скрити фрагменти от песента по билборд в различни градове в целия свят. Още от британската вълна тази седмица Nothing But Thieves също започнаха нова глава заедно с сингъла Evolution, песен, която самите те описват като любовно писмо към феновете и годините на сцена. Добрата новина пък е, че съвсем скоро ще ги видим у нас като част от София Live Festival в края на юни. Чуйте сега Evolution.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът тази вечер, 20 часа, BTV.

Το бяха Tickle the Sage с песента I'm Free Man's Will от дебютният албум Journey. Още днес групата представи нов сингъл, песента Time Between, който те описват като смесица от космическа меланхолия, тежки рифове и доста динамично развитие. Ако съм запалила интереса ви, влезте на zrock.bg да чуете този нов сингъл. А утре Tickle the Sage ще се завърнат и на сцената на столичния клуб Mixtape 5 с самостоятелен концерт, на който освен песни от Journey ще може да се чуе и нов материал, който загатва за следващата посока, в която работи тази група. През последните две години Tickle the Sage постепенно се превърнаха в едно от интересните имена на българската алтернативна сцена. Със своя микс от психеделик, стонър и прогресив рок вече привлича внимание извън България. Така че ако ви е интересно и харесате тези атмосферични пасажи и тежки китари и психеделично усещане, утре Tickle the Sage ще свирят в Mixtape 5.

Сред новите издания днес е първият студиен албум на Димо Боргер от 8 години насам. Grand Serpent Rising, се казва тази творба. Норвежците вече бяха загатнали доста сериозно какво ни чака с няколкото сингъла от последните месеци. А от днес целият албум вече е наличен, така че ако петъчният ви плейлист има нужда от малко симфоничен мрак, знаете на къде да погледнете. И още една премиера от днес. Armored Saint издадоха новия си албум Emotion Factory Reset, 9-ти студиен запис в кариерата им. Класически американски хеви метал, но с доста модерен звук. Не случайно, зад микса и мастеринга стои Джей Ръстън, познат от работата си с Anthrax и Stone Sour, ма като споменахме Anthrax, докато чакаме да ги чуем във вторник преди Iron Maiden. Ето новият им сингъл It's for the Kids.

само 4 дни остават до срещата ни с Iron Maiden в София. Съвсем нормално е вече половината рок-фанове да мислят основно и само за 26 май. Организаторите междувременно напомнят да си изтеглите билетите предварително, да дойдете по-рано за проверките и да не забравяте, че на стадиона ще се плаща само с карта. А покрай Maiden пък си струва да си припомним и една класика от самостоятелната кариера на Брус Дикинсън. През 1994 година той издава албума Balls to Picasso, а миналата година се появи специална преработена версия More Balls to Picasso с нов микс, презаписани части и допълнителни оркестрални елементи. След акцентите, разбира се, беше и новата версия на Tears of the Dragon, песен, която и не си остава една от най-силните в соловата кариера на Брус и, честно казано, звучи още по-емоционално точно в седмица като тази.

Между другото, ако още не сте гледали новата версия на видеото към Tears of the Dragon, доставете си това удоволствие. А сега продължаваме с Breaking Benjamin, които загатват за следващия си албум с още един сингъл, Something Wicked. Тежко мрачно парче, което звучи като естествено продължение на по-тъмната линия на групата през последните години. Ето да го чуем.

Ще ви питам аз как ще се чувствате с махмурлука от уиски следващата седмица. Това беше последният саундчек за тази седмица. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. А сега е време да вдигнем още малко шум, защото Ози Осборн превзема ефира с летни Hear You Scream по Зирок. От мен, до чуване!

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Рок. Зирок.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е 24 май, ден на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и понеделникът ще е почивен. Ето защо се очаква близо 500 000 автомобила да напуснат София. Най-натоварените отсечки по традиция ще бъдат автомагистралите, като временно ще се ограничава движението на товарни превозни средства над 12 тона. А за безопасността на пътя ще се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, както и да се спазват правилата за движение по пътищата. И още едно предупреждение към шофьорите. Предвид метеорологичната дъждовна обстановка, бъдете внимателни, пътищата са мокри и хлъзгави, не предприемайте рискови спреварвания и спазвайте по-голяма дистанция. А синоптиците предупреждават за силно неустойчива въздушна маса с дъждовно време през следващите дни, като валежи се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник. Това обяви днес климатологът Георги Рачев и посочи обаче, че от началото на следващата седмица се очаква постепенно стабилизиране на времето. Валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишават до типично летни стойности и се очаква да достигат на места до 30 градуса. Тази вечер ще бъдат връчени наградите Пловдив на официална церемония в града по тепетата, съпътствана от бал на творците. Наградата Пловдив е най-високото отличие, което се връчва за заслужили деятели на пловдивската култура на вечерието на празника. С нея се удостояват творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за произведение, събитие или факт с реален принос за развитието на културния живот на Пловдив, реализирано през предходната година. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите, който започна днес и до 24 май включително. Събитието ще събере на едно място бранша, почитателите на народния бит и творчество, любителите на здравословните фермерски храни и на старовремските кулинарни традиции. Събитието се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, а организаторите обещават изложение и на редица чистопородни овце и кози, след като отпадна забраната на Българската агенция за безопасност на храните за придвижване на дребни преживни животни. Ще има много коне, тежковози, овчарски кучета, екзотични животни, повече от 40 часа музика, зрелищни фермерски състезания и безплатни забавления за децата.
1: Рок. Зирок.
2: Баскетбол Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18 часа Александър Везенков и гръцкият Грант се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година в Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон, като турският Грант в немалка част бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, докато червено-белите от Пирея заеха първата позиция. В плейофите на Евролигата Олимпиакос победи Монако с категоричното 3-0, докато Фенербахче имаше далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но наделя с 3-1. А в другия полуфинал в Атина днес, в изцяло испански дуел, силите си ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Матчът ще се проведе от 21 часа българско време. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона и влезе сред най-добрите 4 отбора за първи път в историята на клуба. От друга страна, опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив с 3-1.
1: Рок. Зирок.
2: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска с най-важното от деня. Започват новините. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички хора на протестите искаха да видят. Това заяви Дара при срещата си с премиера Румен Радев и министри от кабинета. За успеха си на конкурса Евровизия Дара сподели, че тази победа е много хубава за нея, но се надява тя да е важна и за младите хора, защото е знак, че лошата енергия може да бъде победена с силен дух, любов и отдаденост към това, което правим. Надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава, посочи още Дара и допълни благодаря и бангаранга на всички. А по време на срещата в Министерския съвет основен акцент бе върху предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която, знаете, България ще бъде домакин до година. Вицепремиерът Иво Христов оглавява Междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на Евровизия. И към другите теми от деня, в столицата на първокласиране за ясли и детски градини са приети над 11 740 деца, като близо 300 места не достигат за първа група в детските градини. За яслените групи не достигат е 5400 места. Проблем има и с липсата на персонал, не достигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60 годишна възраст. Второто класиране за детските градини и яслите в столицата ще излезе на 5 юни, а третото за 19 юни. А зрелостниците днес се явиха на втората си задължителна матура по профилиращ предмет, а тези от тях, които завършват професионалните гимназии на държавен изпит по професионална подготовка. За втория държавен зрелостен изпит се запазва тенденцията от предишните години. Най-много зрелостниците избират матурата по английски език. Припомням, първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература се проведе на 20 май, а резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. И към част от политическите теми, парламентът възстанови Комисията за противодействие на корупцията. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Военното разузнаване вече е получило задача да анализира и оцени риска и заплахите от евентуалното удължаване на престоя на американските военни самолети на гражданското летище Васил Левски в София. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прокуратурата ще внесе в съда протест срещу вчерашната присъда на Петю Петров еврото. Софийският градски съд му наложи глоба в размер на малко над 2550 евро, като го оправда по обвинението да извърши документална измама в особено големи размери с предмет парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 300 000 лева. Наблюдаващият прокурор е разпоредил на СДВР Петю Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване. Съвет за реформи в туризма създава правителството. Целта е да се събере държавата, общините, туристическия бизнес и институциите, от които зависи развитието на туристическия сектор у нас. Във Ватикана българската делегация беше приета от Папа Лъв 14, като сред обсъжданите теми са световният мир, екологичните проблеми, както и отстояването и запазването на християнските ценности. А освен икона на свети Иван Рилски, българската парламентарна делегация подари на светия синод и чипровски килим, който символизира връзката между католицизма и православието и как те могат през годините да вървят ръка за ръка. Припомням, Чипровци е едно от първите населени места у нас, което приема католическата религия. Същевременно отправена бе покана към Папа Лъв 14 да посети страната ни. Рок. Зирок. Баскетбол Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18 часа Александър Везенков и гръцкият Грант се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година в Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон, като турският Грант в най-малка част бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, докато червено-белите от Пирея заеха първата позиция. Плейофите на Евролигата Олимпиакос победи Монако с категоричното 3-0, докато Фенербахче имаше далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но наделя с 3-1. А в другия полуфинал в Атина днес в изцяло испански дуел силите си ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Матчът ще се проведе от 21 часа българско време. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона и влезе сред най-добрите 4 отбора за първи път в историята на клуба. От друга страна, опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив с 3-1. Футбол и Първа лига. Славия победи Монтана с 2-0 в двубой от последния 37-ми кръг на първенството. Срещата беше без значение за крайното класиране на двата отбора, като белите отдавна си гарантираха оставането в елита, докато тимът на Атанас Атанасов остана на дъното подреждането и през следващия сезон отново ще бъде част от Втора лига. А сега програмата продължава с 3 двубоя от 18 часа. Битките са ключови за септември, Берое и Спартак Варна, след като един от отборите ще отпадне директно, вторият ще играе бараж, а третият ще оцелее. Столичаните имат точка аванс пред Азарали и Варненци, както и домакинство срещу изпадналия наскоро Добруджа. Берое по същото време ще гостува на Ботев Враца, а Спартак Варна приема Локомотив в София.
0: Рок. Зирок.
1: Силно неустойчива ще бъде въздушната маса над страната през следващите дни, като ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни по количество валежи се очакват в събота, главно в Северна България. Вятърът ще е предимно от север и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Тази вечер, 20 часа, BTV.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
2: Рок

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

you, Birmingham!

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В представата за рок-групата продуцентът често остава зад кулисите. На преден план са музикантите, песните, албумът и сцената. Ако продуцентът бъде забелязан, обикновено е като човек зад пулта, свързан с звук, техника, микрофони и студийни решения. Но в големия рок-запис тази роля рядко е само техническа. Продуцентът не просто регистрира това, което групата вече е направила. Той участва в начина, по който енергията й се подрежда в завършен звук. Това е деликатна позиция, защото продуцентът не трябва да замества групата. Ако започне да пише вместо нея, да мисли вместо нея и да налага готова форма върху жив материал, той лесно може да изравни характера й. Но ако отсъства напълно като творческа фигура, студиото може да се превърне в място, където добри идеи остават неясни. Между тези две крайности стои истинската работа на продуцента. Той трябва да чуе не само какво групата свири, а какво може да стане от тази музика, когато бъде записана. В студиото рок-енергията се променя. Това, което работи силно на репетиция или на сцена, не винаги стои убедително в запис. Живото изпълнение може да разчита на сила, движение, шум, присъствие на тела в едно помещение. Записът е по-безмилостен. Той повтаря един и същ момент отново и отново. Там всяко решение остава фиксирано. Темпото, тонът на китарата, мястото на вокала, дължината на интрото, тежестта на барабаните. Продуцентът работи именно в тази точка, където моментната енергия трябва да стане трайна форма. Затова думата архитект е подходяща. Архитектът не произвежда сам материала, но разбира как той трябва да бъде подреден, за да издържи. Продуцентът може да усети, че една песен има нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: 16 часа и 13 минути. Вие сте със Soundcheck Позирок. Здравейте, аз съм Сторми. Петък е. Това означава само едно време да обобщим най-интересното от рок седмицата и да проверим какво ново влиза днес в плейлистите на всеки от нас, рок слушателите. През последните дни чухме нова музика от Breaking Benjamin, Anthrax, Five Finger, Dead Punch, Muse, Nothing But Thieves и още куп банди, които ясно показват, че през 2026 няма да намаляваме оборотите. Имаше и доста интересни концертни новини. Знаете, Iron Maiden вече чукат на вратата на София. Клъч дойдоха за първи път у нас. Лятото постепенно пък се запълва с фестивали, турнета и нови албуми. Точно днес излизат и още интересни заглавия. Сред тях, например, е новият албум на Дима Боргер, Grand Serpent Rising. Има и нов материал от Armor Saint. За всичко това ще си говорим след малко. Усилете звука. Саундчек започва.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Мюз тази седмица ни представиха още един сингъл от предстоящият си албум The Wow Signal, песента Hexagons, която връща групата към по-атмосферично и електронно звучене от годините на албумите Origin of Symmetry, както и Black Holes of Revelation. Между другото, слушахме Cryo Jean, предишният сингъл, който издадоха от този нов албум, а около премиерата на Hexagon, всъщност Мюз организираха и цяла дигитална игра с кодове и скрити фрагменти от песента по билбордове в различни градове в целия свят. Още от британската вълна тази седмица Nothing But Thieves също започнаха нова глава заедно с сингъла Evolution, песен, която самите те описват като любовно писмо към феновете и годините на сцена. Добрата новина пък е, че съвсем скоро ще ги видим у нас като част от София Лайф Фестивал в края на юни. Чуйте сега Evolution.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Тази вечер, 20 часа. BTV.

Το article The Sage σας presentά in Free Man's Will, ο debut νέα του album Journey. Още днес групата представи нов сингъл, presentά Time Between, който те описват като смесица от космическа меланхолия, тежки рифове и доста динамично развитие. Ако съм запалила интереса ви, влезте на zrock.bg да чуете този нов сингъл. А утре Tickle The Sage ще се завърнат и на сцената на столичния клуб Mixtape 5 с самостоятелен концерт, на който освен песни от Journey ще може да се чуе и нов материал, който загатва за следващата посока, в която работи тази група. През последните две години Tickle The Sage постепенно се превърнаха в едно от интересните имена на българската алтернативна сцена. Със своя микс от психеделик, стонер и прогресив рок вече привлича внимание извън България. Така че ако ви е интересно и харесате тези атмосферични пасажи, тежки китари и психеделично усещане, утре Tickle The Sage ще свирят в Mixtape 5.

Сред новите издания днес е първият студиен албум на Димо Боргер от 8 години насам. Grand Serpent Rising, се казва тази творба. Норвежците вече бяха загатнали доста сериозно какво ни чака с няколкото сингъла от последните месеци. А от днес целият албум вече е наличен, така че ако петъчният ви плейлист има нужда от малко симфоничен мрак, знаете на къде да погледнете. И още една премиера от днес. Armored Saint издадоха новия си албум Emotion Factor и Reset, 9-ти студиен запис в кариерата им. Класически американски хеви метал, но с доста модерен звук. Не случайно, зад микса и мастеринга стои Джей Ръстън, познат от работата си с Anthrax и Stone Sour, ма като споменахме Anthrax, докато чакаме да ги чуем във вторник преди Iron Maiden. Ето новият им сингъл It's for the Kids.

само 4 дни остават до срещата ни с Iron Maiden в София. Съвсем нормално е вече половината рок-фанове да мислят основно и само за 26 май. Организаторите междувременно напомнят да си изтеглите билетите предварително, да дойдете по-рано за проверките и да не забравяте, че на стадиона ще се плаща само с карта. А покрай Maiden пък си струва да си припомним и една класика от самостоятелната кариера на Брус Дикинсън. През 1994 година той издава албума Balls to Picasso, а миналата година се появи специална преработена версия More Balls to Picasso с нов микс, презаписани части и допълнителни оркестрални елементи. След акцентите, разбира се, беше и новата версия на Tears of the Dragon, песен, която и не си остава една от най-силните в соловата кариера на Брус и, честно казано, звучи още по-емоционално точно в седмица като тази.

Между другото, ако още не сте гледали новата версия на видеото към Tears of the Dragon, доставете си това удоволствие. А сега продължаваме с Breaking Benjamin, които загатват за следващия си албум с още един сингъл, Something Wicked. Тежко мрачно парче, което звучи като естествено продължение на по-тъмната линия на групата през последните години. Ето да го чуем.

ще ви питам аз как ще се чувствате с махмурлука от уиски следващата седмица. Това беше последният саундчек за тази седмица. Аз съм Сторми. Благодаря ви за компанията. А сега е време да вдигнем още малко шум, защото Ози Осборн превзема ефира с летни Hear You Scream по Зирок. От мен, до чуване!

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.

Зірок.